Go home for the Pat Benatar, hit me with your best shot. Der er danske toner på vej til dig, dog sunget på engelsk. Det er Anders Blikfeldt i den lokale forgrund for Big Fat Snakker. Bonsoir, madame. Well, I've

don't have to say you love me. Ja, og jeg vil bare sige velkommen her til Den Brune Dreng. Jeg lader ud her i dag med Amanda Lear. You don't have to say you love me. Så velkommen. Vi skal høre The Archies med Don't Touch My Guitar. A Mixed Emotion Just For You. Velkommen.

0: Cause I gotta have faith.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.